Untuk fafita ikut tua pegi o tua, koi tuhani ai hala fononga oi fononga ku tau fai o tau hoko sia mai ai sambate uluaki oi mahina koi ni ko siulai. Pete tau mai ha ai tau fia fia koi tau vakai o ku fai ngamari ai mea ko tuampe I kai koha tau ngā ue ka koi e toko tahampe. O miai ka venga oi mahina koeni ke tau kamata moia o ku tau I kuna kotoa koe ofape a kalaisi. O ku tau I kuna kotoa koe ofape a kalaisi. Tako whakamoai ke utaritari kotoa ki moutolu I he afio ai o tua. Koe tamai, koe alo, koe laumari e mā oni oni. Tau whakapapai ki he kerekere tupua. O ia kua whaafai mea e whakahoha a ki hono kakai, keriko people, you're a nation. Pea mōki nāu tōlu kua puke puke mai ai whanua, pea puke puke mai moi whanonga o tau whai. Ke tau kau whakataha mōki nāu tōlu I he whanonga moi lotu pea moi ngāwe. Pea tupe mua ke whakamalumalu hinga he tala whakatapu kua toa pē kua whai, kua whakaongona me ap kua tau langau, kai whai ai tau wholofola, Ke tau wahe wahe ai I he pongpongini I wholofola mo ui ai iki. Te tau tutu ai te elango oi ahoni. Pako whakaampe ke tau whaka ilonga I ai uluaki. Ko I ai ai vāskoula oi siasi o seso gripo. Ai au ku tau whenga oi aki pa moi wahenga lotu tonga. Ko I tau te au mātaha na ne whanonga ia mai. Ko hoko e ui ma oni oni ai o tua. Kia maletina me tui sela. Pa kou whaampe ke tau whailonga I he tau lotu I ahoni ke tau manatua. Alani, a sela, a tina junior, pa pe ke a kepu pa moe toenga a family, pa moe siasi o seso gripo. Ua kou whaampe ke tau manatua se tau Tau wholau ki tonga, kunau whoki mahewe kāu, ke tau manatua, ke hao mai ai whanonga o kunau whai, ke tau whelongo a ki fia fia. Haere mai lau maari e. Whakaongo mai ho wholwhola ke au ki ho maungahi loto. Petu ke hoko ia ko e whakanonga mo e whakawhia maarie. Petu ke hoko ia ko e mea tene puke puke ki mautolu haofa ki he whifononga aki o ku mauwhai. Petu ke ne puke puke ki mautolu ihe e mautui. Tu ke mautari ai ho wholwhola ihe ahoni. Pea ke mauhiki pe ai ai langlangi oi afiona. Iho hua whasi isu ko ho mauwhakamo ui. Emeni. O kou whaampe ke uto o ai ipseri oi ahoni. Ke u whakaongo atu ia ko e tau wholofola. Ke tau whewahewahe ake ai I he pongpongini. To o ia mehe ipseri a paula ke kakai loma. Fitu oi wahe. Pea kui ai hongo fulu maa nima ke konga uraki oi ua fulu maa nima oi vesi. Pea te tau whakalaulau loto ai, pea moe kawe inga pe oe mahina koeni. O ku tau I kuna kotoa koe ofa pe a kalaisi. Loma vahe fitu vees tahanima ke konga uraki oe me siwa nima. Pa te uwhakaonga tua me paaki tau lua. O ku ilonga pe ia heanga ho tau loto. Lolotonga pe ene mahino ai mea ke te whai. Kua te whai e kita ai mea kehe. Pea lorotonga pe e te whihia ha mea, kua te whai ai mea koia. O ku te whakamooni I pe e kita ai lelei ai lao, he uku ikai ke te lelei ia he e te mea o ku whai. I he ene pe he elewa tā o ku ikai ko kita tonu o ku tupu me iai ai kovi o ku te whai, Ka koea ngā hala o ku nofo I ho tau loto. O ku tau ilo be e I kai tupu halelei me ho tau kakano. He o ku tau fie fai lelei ka o ku I kai ke tau lava.
Ogu tau fie fai to tonu, ai fai halape. Pea ka pāua, ogu ikai te tau fai, ai mea ogu tau ilo ogu lelei. Pea taha ogu ikai ke tupu ai kovi ogu tau fai, mea te ki tau tolu. Ka ogu tupu ia me heanga hala, ogu nofo iho tau kakano. Ogu tau sio atu lewa, ta ogu iai ai lao ho tau kakano. Pea ko enia ai lao ko ia. Ko e ku fie fai ha lelei, tau fai e au ai kovi. Ko e lao ko eni, o ku fipaki mo e lao ai otua. He ko umatu aki mahu inga ia he lao ai otua. Ka ku fai te riha ai anga hala ia te au. Ko e ngā ue ai ki i lao ko eni o e kakano. Whaka ofa mo oni ko au, ko hailewa tene vete ange au, me he sino ko eni. He koe sino ia te umate ai. Pea whakafeta i ki he odua, hono vete ange e sisu kalaisi. Whakafeta i ki he odua, hono vete ange e sisu kalaisi. Moni pe ngai tala loto ia, ai kau whau punake o ngahi himi ku tau maheni pe mo ia. Eiki keke mea mai, anga e maunofo. Whiri o kutu utakai, me pe unau whaiko e loki ki maudolu loto. Pa pehe punake e taha, he koe tau a lau maarie o kutau mo uai. Feta aki a se tane mo sātai. Pa mahino mai i he folofola o e ahoni, mo e talanoa ai apostolo, ai me ana e whepaki mo ia he mo ui. Koho tau kakano, ko e lata anga, mo e nofo anga o e anghala. Pe a guiai pe ai lao ia o e kakano, ko e mea kou mamata ki ai, pe e sai pe e kovi tene fai pe e ia. Ko e lao o e kakano, e iai e lelei tuku mai ke fai, ka ko e uhi ko e o iho tau kakano, e tuku a re re ia, ka e fai pe ai kovi ia. Pe a ko e fefa uhi ko ia, o ku ikai ko ha fefa uhi o ku fai ngofua. He koe tala noa o e whakamooni a ki nau tolu ai kakaitui. Ne nau fōu mai o mate whakamā ata. He na nau puke ni mā ki he mooni. He i kai te nau tukuange ke whai te riha ai angahala i e nau moui. Pa koe tala maari e mo whakamanato ai apostolo i he ahoni. Taimi lahi o ku tau ilo e mea lelei ke whai, au kui kai ke tau whai e ki tau tolu. Kou hinga mbe he koe ngahi mea lelei te tau whai, e lahi ai e more ai ngahi mea o ku tau mau, pea e kai mau ai ha mea ia ke whakafoki mai. Pako e uhinga e kupehea e kakano oua te tau whai e ki tau tolu. Ko e whainga ta alahi he ku lahi ange e tau whanongo ki he o i ai angahala i ho tau kakano. Mo e tau ngahi whakakaukau, i he tau whenga ke tau lava o tari te kei ai whiri ko ia pe amoe ahi ahi. Ko e whainga ta alahi au hoko i mamani. Hoko he loto whare o sia si. He lava be e he ngahi whai angahala ko ia aho tau sino mo e tau whakakaukau mo e mea o tau mamata ki ai ke ne hanga o ririu pe te ne hanga o mio i hangahi mea o kutotonu ke whai. Kouhi ke mau be ai halereia ma ki tau tolu whawha i tuitui. Kouhi ke whaka lato ai fie mau ho tau materie. Pea mea pango, toko lahia ke mau tolu a kautaki lotu ko mau tō ai. I heikai ke mau whai, aia o kutotonu ke whai, kai whaka ho loto koe uhi o ha mea te mau mau ai, pe koe uhi ke awe ai ho mau wongongo. O whetā aki au whai e se tani mo sātai. Pea o ku tōfu hiai ai taha ko tōbe. Kono whakatātā mahino i hono tuku mai o e talanoa goe ni e talanoa o siope. Pore pore a si hova. Pea ne tuku atu ai sino o siope ke whai ai ai veipā ai te volo pea moe otua. Ka koe kakai o kunau malama ke nau puke ni maa,
ki he lao ai o tua o ku mau mau taimi ai au au ngao e sino materie ka unau puke ni ma ki he mata i koloa o e mo ui honau lau marie ko hono whakatata mahi noia ne fai e sisu i hono ahi ahia i toafa ha uai te volo mo ngahi mea koe te ne whakalato i fie mau ai sino aho tau ma tahu whangai whātapu mo e tau fie mau. Ai tu unga, ai koloa, ai mawhai. Kai pehebe e sisu, tu uki mui se tane. Oku i kai mo ue tangata ia, he ngahi mea be u tona ki ki ho tau sino. Kai he folofola mo ue ai otua. Ko ngahi mea ia uku tau nofo, o sai i ai he taimi lahi. Ta koe tala noa e apostolo ko ene whehanga hangai a ia moe whaingata a koe ni. Pea ne toki pehere wahe ne whakama opo opo. Koe hānai e mea tene lava ke ne veteange ai whaingata a lahi koe ni. Pea ne toki whaka ilongai, whaka whetai koe otua i hono veteange ki tau tolu fou ia sisu kalaisi. Ko e keresi ya umai ai otua. Hifoaki a ene ofao ai kakano hono alo. O pekia gane hanga o tama tei ai o ikoia. O mirevai ai keresi e huluatu. Moe ngahi whaingata au tau whihanghangai moia i aho kotoa. Kene hanga o tarite kei. Pene tuku mai rewa ai folofola mo ui, ke hoko koe here tā whakatau mata, ke ne hanga o tā mate i hawhiri. He koe tala noa ia ai folofola. Hanga halau ku alu holo, alu whano, hange hala yone ngungulu, ke ne mau hataha mātu aki folo. I longa ki tau tolu, e vai vai ki he oi, ai anga hala iho tau materie, folo ki tau tolu. E he lai o nengu ngolo koe ni. Ka koe talanoa ia koe aho ni. Tukua folofola ke hoko koe here tā whakatau mata. Pea ai ai teunga tau e karistia ne. Ka lava ke tari te kei ai whiri pea moe ahi ahi. Pea ko tau monu ia anga. He kone tuku mai hono laumarie koe tau kapo. Pea oku ia teik tau tolu mauai pe he taimi kotoa pe. Ko whaamu pē, aki moutolu kotoa ku mou mea mai i he ahoni. Tau waka wakai hifo. Nā aku o kū moa ki tau tolu, e he whainga taa moe o iho tau materie. Pea lawai ke tau auhia, e he whainga taa o e mo uikoeni. Oua nā tuku ange. Tuku ai keresi ai e kikea o mai. Pētuku a ene folofola ke tau tāmate i aki a e o i moe ahi ahi ho tau sino, ho tau atamai, moe mea kotoa pe ukhori ki ai, ai tau ngai whakaukau. Kai tuwange lau maria ke ne puke puke ki tau tolu, he whanonga pa moe mo ui o tau whai. Pea moni ai kawinga e mahina koe ni, he oku tau ui kuna kotoa pe koe ofa a kalaisi. Whatawange tau ma uivi ai, Patau whanongai i he tui moe fie fia. Ke wana iai ha taimi. Ko tau tō ko tōapi. Ko e kai ke tau tāri. Ai whei lau lau a tau eiki ko sisu kalaisi. I he wafa e tamai. Pea moe alo. Moe lau maari e maa oni oni. Ma whua maa loa te otua ko otuku ke a mautolo e folofola oe ahoni. Pea koe folofola ini o ku whaka manatu fe unga moe aho. He koe taimi lahi ko maungo e fe fusi aki. Ai mo oni moe mea aku ikai mo oni. Ai lelei pea moe kovi. Ai mea aku whaka of ofa ho fofonga mai. Moia aku ikai whaka of ofa ki he afiona. O nau fe fusi aki ia teki mautolo. Koe o ia moe ngawe ai anghala. Kai whawhita iho maulau maari e hange koe tala ofa ko mau inasi ai. Ko koe be e o dua na ke whai ho mau vete ange. Fou he whei lau lau ho alo ko sisu kalaisi.
Oi fakasino ai ofa umai ai afiana. Mau faka malo ai ke te koe. Pak mau lotu tuku e keresko ia ke tafe atu. Inasi aisi ikau whaingata ia kotoa be iha feitu upe. Inasi aisi ikau wa ua u o kutoka o whaiho mau lotua. Paduke a ua duke fale hopo a te mohenga oi mamahi. Moi vā ihala oi whanau he ahi ahi oi mauini. Eke o mau manatu ai, ai keresi koe ni ke a ua duke he loto fale. Oi a ua u oi siasi o seso gribo. Kua ui e a Fiona a Maletina me tu i sela kene ihe tau kupu ho a Fio. Ho ononga ke toka mai. Lota whare o whamiri pia moi siasi moi te waki o e whakahek heka o e whanonga koeni. Mau manatu ai se mau kau folau kotoa be whetukutuku moi foki me whakatonga. O mi hao ki nau dolo e o tua. Kai whai e whina ngalo o e a Fiona he mea kotoa be o ku mau whai. Tā bua ki mai kautaki kotoa peo e siasi o i kai ko e vāhenga lotu tō ngāpe. Ngai siasi whakakaristia ne kotoa. Tā bua ki mai ki nau tōlu o kumea mai ke mau polo kalama i he ahoni. Tā bua ki mai la meis pālu mo e tokoni a Maria Puna o Sai Faiva. Pa mongi mau tōlu kotoa peo o tua ko mau mui mui ke tala ai lang langi ho a fio he ngā wepa moi mokui. Mau fuak whataha ia moki mau doluni ki a te koe, ke o ou toho taha e whakamalo ia i he ahoni o whaipio lawi kuonga. Whalo duni ho hua whasi isu ko mau whakamo ui, e meni. Pea koe kelesi a iki ko sisu klais pa moe ofa ai o tua, whiho e lau maari e maa oni oni ki a tek tau tolu ko toa ia, whaipio tai ngata, e meni. Whamalo ato mō mea mai ke tau wholwhola i he ahoni, pia tau tū utahe mahina whu'ou koeni a ike whu'ou ho tau iwi, ke tau lava o tari te keia ahi ahi o whanonga anga. Whamalo ato he lotu moi hufia kua mō whai, ki he whatongi alahi ne whai i he whakatonga he senturiua o he lotu, pia whakakakato ai e he kau wholau moi kau hiva ai wahenga lotu tonga, a Royal Australian Tongan Choir, ai whatongia lelei i tonga, pa whamalo lahi atu. O whalahi atu he hufia, moi lotua e tau ngāwe. Mo manatua e lota whare o Sister Gribo, pa moi lota whare o e au au kua toka i he nima o e otua mafi. Tukupe ke tau hiki kotoa ai langilangi i he ahoni pia whaipeo lau i kuonga. O whalahi atu, mo mea tau tau

Pes faka osi esi su puke ni mau tokoni kau kalotosi o mikelesi pe ma aku ke hu o nofo itaniti toi si ipe au ki he api mau o taka he monu pe kai hau.